0: Pourquoi, d'après toi, cet engouement de ces dernières 30 années pour le tango? Il répond à quel besoin?
1: De où devine cette passion à Wamlor pour le tango, la cette nevoie à Wamlor correspond à cette passion pour le tango en ultimii 30 de ani?
2: Aici cred că ar fi cazul să facem o diferență între tango în Argentina, unde se trăiește de altă manieră, și tango în afara graniților din Argentina.
1: Je crois qu'ici il faut relever la différence entre le tango en Argentine, où il y a une manière spécifique de vivre, et en dehors des frontières d'Argentine.
2: Tango oferă fiecăruia posibilitatea de a găsi în el ce îi lipsește.
1: Le tango offre à tout à chacun la possibilité de trouver ce que lui manque.
2: E clar că oamenii din Argentina duc alte lipsuri decât oamenii din Occident.
1: C'est clair que pour les Argentins, il y a d'autres choses qui leur manquent que pour les gens qui vivent en Occident.
2: De asemenea, publicul autohton e altul decât publicul din Europa sau din Asia.
1: Et le public aussi est différent, le public autochtone argentin est différent de public asiatique ou européen.
2: Dar ca să găsesc un numitor comun pentru ambele lumi din care sau în care dansăm tango, pot să spun că e latura socială în care ne întâlnim și scăpăm, evadăm dintr-o realitate care ne
1: plictisește.
2: Ne plictisește, da.
1: Oui, que ça soit le public d'Argentine ou l'autre public, tout l'autre public d'Argentine, le dénominateur commun, c'est que ça, le tango correspond à ce besoin de s'évader du quotidien ennuyeux.
0: Le tango évolue, il se transforme. Il y a deux grandes tendances. Quelles sont ces tendances et quel était ton choix?
1: Tango évolue, dezvoltă diferite tendințe. Care sunt diferitele tendințe pe care le ia tango-ul?
0: Și care a fost alegerea ta?
2: După cum am spus, tango e o formă în mișcare și în dans și în muzică pe parcursul celor peste 150 de ani de când există și își caută firul roșu spre infinit. El și-a dezvoltat un public diferit și datorită și muzicii care a suferit transformări și dansul de asemenea și-a urmat calea.
1: Comme j'avais dit, depuis 150 ans, il a suivi le public, le changement du public, du monde, et s'est adapté aussi à ce qu'il a fait par la danse, voilà, et par la musique, qu'il a évolué aussi.
2: Ce pot să spun clar e că unul din cele mai importante curente care s-au dezvoltat este tango nuevo sau tango modern și el e dansat pe o muzică atipică, modernă, deci nu mai vorbim de tango clasic, ci practic dansul de tango poate fi pliat pe orice altă muzică.
1: Je pourrais dire que la tendance la plus prégnante c'est le tango nuevo, qui se danse pas forcément sur la musique traditionnelle, mais sur des musiques très nouvelles. Et ce qui fait que la danse, enfin le mouvement, la danse, elle peut s'adapter à des musiques très différentes.
2: Există până și un tango punk.
0: Tango și electro.
2: Un tango electro. Tango nuevo ar fi Otros Aires, care grupă de muzicieni care au mixat și, în fine, fac o muzică destul de modernă, dar care provine și are rădăcini din tango.
1: Există mem în tango punk, în tango electro, se desuită, și un peu cite Otros Aires, qui adapte voilà, le tango à des musiques vraiment très nouvelles. Voilà, et construit sur la structure traditionnelle.
2: Și ca exemplu pentru tango punk, e o orchestră care provine din Argentina, evident, se numește Cachivache.
1: Pour donner un exemple de tango punk, il y a un orchestre argentin qui s'appelle
2: Cachivache.
1: Cachivache.
2: Curentul ăsta de tango nuevo atrage evident un public mai tânăr.
1: Un public jeune s'identifie plus avec tango nuevo.
0: Le tango nuevo, c'était Piazzolla au début.
1: Tango nuevo. El a început prin Piazzolla.
2: Piazzolla, da, e un punct de start în

0: Cântărețele Tila, Merelio, Nelio Mar, prima femeie bandionistă, Francisca Paquita Bernardo, numele lor sunt aproape necunoscute. Continuă să fie o instituție patriarhală?
1: Să nu uităm că tango a luat naștere acum 150 de ani, când într-adevăr trăiam într-o societate patriarhală. Una la mână și doi la mână, a luat naștere în Argentina în urma acestui curent de imigranți care în majoritate erau bărbați și care ei au dat naștere la tango. Evident că femeile jucau la momentul respectiv un rol infim.
0: Nu oblie un pas că tango en Elia sans encantant. Et en Argentine, un pays d'immigration où la plupart des gens c'était des hommes, les décrets donc par des hommes, à l'époque, l'apport féminin était infime.
1: Lucrurile nu au rămas așa. Normal că odată cu anii 60-70, femeia în tango a căpătat un nume, deja că nu se mai vorbește la dansatori de Juan Carlos și partenera, ci Juan Carlos și numele dânsei, deci femeia a căpătat un nume. Și într-adevăr au apărut și cântărețe de tango.
0: E, evidemment, les choses sont restées par là. Dans les années 60, il y avait plus Juan Carlos et sa partenaire. On annonçait Juan Carlos et on donnait le nom de la partenaire. Et aussi sont apparues des chanteuses de tango.
1: Dar și pentru mine și pentru majoritatea aficionaților, deci a celor care cunosc tango, tango rămâne totuși un métier de bărbați.
0: Et pourtant, pour moi et pour tous les aficionados de tango, ça reste quand même un métier d'homme.
2: Alors qu'en Argentine, en Uruguay, le tango fait partie d'un mode de vie, le tango est en Europe une mode. Y a-t-il un manque d'authenticité à craindre? As-tu l'impression que le tango doit rester tel quel? Que toucher à cette logique ancienne serait le mutiler, lui enlever de son authenticité? Ou penses-tu qu'il devrait accepter d'intégrer les nouveaux modes de vie et qu'il se retrouvera enrichi?
0: Pe când în Argentina, în Uruguay, tango face parte din mod de viață, tango este în Europa o modă. Se pare că există e vorba de o lipsă de autenticitate. Ai impresia că tango trebuie să rămână așa cum e el, fără a schimba această logică străveche care l-ar mutila, am renunțat la această autenticitate? Sau crezi că acceptarea noului mod de viață l-ar îmbogăți?
1: Eu consider că ca și orice alt fenomen care ne îmbogățește viețile, ar trebui inclus și lăsat liber tango să-și caute un drum. Nu cred că niciunul dintre noi, chiar dacă tango s-a dezvoltat pe parcursul anilor, a avut vreo influență conștientă asupra lui. E ca un animal sălbatic, deci nu poți să-l prinzi și să-l dresezi.
0: Je crois que le tango, il faut laisser suivre son cours sans essayer de le transformer. C'est comme un bête sauvage qui vit sa vie, il faut le laisser faire son chemin. Je ne pense pas qu'on puisse le modeler par la volonté de l'adapter. Ça se fait tout seul.
1: E adevărat că în lumea lui de baștină, în Argentina, tango se trăiește, după cum am explicat, la alt nivel, la alt mod. În Europa și în Occident, în țările mai bine dezvoltate, el e un alt produs de lux.

0: Mira acestui flux de mesaje va constitui de asemenea o mare parte din calitatea orientării dansatorului, deoarece atât transferurile și impulsurile de greutate, cât și mișcările asociate, disociate ale trunchiului, depind în mare măsură de ancorarea și susținerea dinamică a picioarelor pe sol. Toți marii dansatori știu cum să dezvolte și să rafineze această relație organică între sol, corp și minte, cu un fel de inteligență instinctivă. La fel ca pisicile care aterizează întotdeauna în picioare din reflex, ei știu cum să valorifice la maxim canalul de comunicare dintre creier și resursele tactile hipersensibile ale picioarelor lor. Din punct de vedere anatomic, forța și suplețea piciorului există în mod natural la fiecare dintre noi, dar ceea ce distinge un bun dansator de unul rău, ceea ce îl ancorează la sol, stabilitate, echilibru, lejeritate pământeană, tonicitate, elasticitate, precizia în impuls, putere în elevație, legat de secvențe, amortizarea posturii, măsura și stilul atingerii solului, celebra pisada, este capacitatea de comunicare între sistemul nervos senzorial al picioarelor sale și aparatul său psihic. Această comunicare psihosomatică internă este cea care formează un fel de al șaselea simț natural al dansatorilor. La un alt nivel, mai existențial, piciorul reprezintă și potențează întregul corp. Primul care a germinat în uterul mamei, el conține tot potențialul nostru de împlinire. Prin intermediul piciorului se dezlănțuie instinctele corpului reprimat, dansul, gesturile necontrolate de furie și anxietate și așa mai departe. Este sursa energiilor fundamentale, ca în cazul rădăcinilor unui copac, și sursa fluxului vital care leagă pe om de mama pământ. În toate mitologiile este un simbol al germinării, al fertilității și al uniunii erotice. Este omniprezent în cadrul sărbătorilor de nuntă și al festivităților, nu doar cu dansul, ci și ca simbol, ca și pantofii. Este sursa de impuls, deoarece prin intermediul ei, ființa umană rămâne în contact cu ontologia sa cea mai profundă. O rană la picior, simbol al unei direcții greșite pe calea dezvoltării personale, este ca o fisură din care poate curge energia. Dansatorii avansați devin rapid conștienți de potențialul ludic și expresiv al picioarelor lor și le folosesc pentru a spori calitatea relațională și estetică a dansului pe care îl practică. Când vine vorba de tango, acest lucru este la limita indecenței. Nu trebuie să fii obsedat sexual pentru a vedea semnificația sexuală în jocul de picioare al pașilor și figurilor de tango. O mare parte din dialogul unui cuplu are loc prin jocul și schimbul erotic pe care îl oferă picioarele lor, de la sunetul tocului până la zgârnirea vârfului, trecând prin blocajul ferm, prin agățare, prin mângâiarea senzuală, prin floricelele sau prin alte poziții și mișcări, indiferent de stil, spre sol sau spre partener. La fel cum cuvintele pot transforma o conversație în cel mai interesant lucru din viață, atunci când devine un schimb subtil, erotic și complice între un bărbat și o femeie, mișcările expresive ale picioarelor se pot transforma în cele mai incitante schimburi umane, pline de semnificație și plăcere. Este însă și natura tangoului de a permite oamenilor să vorbească între ei și să se seducă reciproc cu picioarele în văzut tuturor. Cu cât dialogul este luat mai în serios, inclusiv cu lapsusurile limbii, cu atât jocul devine mai subtil și mai profund. Lăsați ipotezele despre simbolurile sexuale pe seama analiștilor, dacă doriți, dar un lucru este sigur. Fără dialog între picioarele unui cuplu de dansatori, nu există tango argentinian. Extras din istoria tangoului argentinian, la Republic de Letră, articol scris de NB. Mersi, Irina, stea un plăzir să dialog avec toi.
1: Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
2: Mersi pour l'invitation.
0: Mersi, Sergiu, pentru... Mersi, Sergiu, pour la traduction.
2: Avec plaisir.
0: Pour avoir accepté.
2: Modestement, parce que c'est mes débuts.